0: स्वागत करूं हावुलो दिता दोतोर ऑलविंडेसा हांका
1: साहित्य अकादमी केंद्र सरकार आणि कोंगणी संस्थो सान लुईस परिगणित विश्वविद्यालय हांच्या जोड आसऱ्या काल कोंगणी शब्दकोशकार आंजेलो माफे हांचे जीवित आणि वावरा विशीं सलच्या साहित्य मंच कार्यावळीक का सर्वांक मोगासा येवकार मोगोंक तुमचे मुखार उबो आसा. आयच्या साहित्य मंचांत ताच्या प्रस्तुताये विशांत तशेंच महत्वा विशांत प्रस्तावीक जावन उतरां उलोवंक आमचे मुदें हाजर आसा कोंकणी कविता साहित्यांत उत्तीम देणगी दिल्लो अ पोएट विथ ए डिफरन्स म्हूण सांगयेत आमी. तशेंच केंद्र साहित्य प्रशस्ती पुरस्कृत आनी निमंत्रक कोंकणी सलाह समिती साहित्य अकादमी दिल्ली कवी श्रीमान मेल्विन रॉड्रिगस हांकां मानासो येवकार मागता.
0: आतां मानेस्त मेल्विन रॉड्रिगस निमंत्रक कोंकणी सलाह समिती साहित्य अकादमी दिल्ली हांचे तावन प्रास्ताविक उलोवप.
2: साहित्य अकादमी आनी कोंकणी संस्थो सान लुईस परिगणित विद्यापीठ आनी सांगता मेळून कोंकणी कोशकार आंजेलो माफे हांचे विशीं एक साहित्य मंच कार्यावळ हांगासर घडोवन हाडल्या. तुमकां खबर आसा साहित्य अकादमी भारतीय साहित्याक भारतांत तशें विदेशांत प्रोत्साहन दिवच्या खातीर 1950 आनी 1954 वर्सा स्थापन जाल्ली. सगळ्या आख्या संवसारार प्रख्याती जोडिल्लो लेखक भारताचो पयलो प्रधानी पंडीत जवाहरलाल नेहरू साहित्य अकादमीचो पयलेचो अध्यक्ष आशिल्लो. तुमकां खबर आसा 1950 वर्सा जानेवारीचे 26 तारखेर भारताचे संविधान अस्तित्वाक आयले आनी 8 वळेरेंत 14 भासो आशिल्ल्यो कोंकणी नातिल्ली. मागीर 1977 इसवेंत संविधानाक 21 सुदारण आयलें आनी त्या वेळार तातूंत सिंधी भास मेळयली. म्हणटना 14 आशिल्ल्यो 15 जाल्यो पूण कोंकणी नातिल्ली. 1992 वर्सा संविधानाक 71 सुदारण आयलें आनी त्या संदर्भाचेर कोंकणी नेपाली आनी मणिपुरी ही 3 भासो 8 वळेरेंत मेळयल्यो अशें 18 भासो जाल्यो 8 वळेरेंत. मागीर परत्यान 2003 वर्सा संविधानाक 91 सुदारण आयलें आनी बोडो संताली मैथिली आनी डोगरी अशें 4 भासो संविधानाच्या 8 वळेरेंत भरती जाल्यो. आतां संविधानाच्या 8 वळेरेंत 22 भासो आसात आनी 1992 वर्सा ऑगस्टाचे 20 तारखेर कोंकणी 8 वळेरेंत आयिल्ल्यान तो दीस आमी आख्या संवसाराचेर कोंकणी दीस कोंकणी मान्यता दीस अशें आमी आचरण करता. आतां साहित्य अकादमीच्या कार्यकारी समितींत ह्या 22 न्ही अकादमीन 24 भासांक मान्यताय दिल्या. 22 8 वळेरेंत आनी 2 चडतीक त्यो म्हळ्यार राजस्थानी आनी इंग्लीश भासो आसात. ह्या 26 भासांचे प्रतिनिधी आनी सरकाराचे म्हणून 30 जाणांची एक कार्यकारी समिती आसा तातूंत कोंकणीचो प्रतिनिधी म्हूण हांव आसा. मागीर 100 जाणांची एक जनरल सभा आसा. त्या उपरांत हरेका भासांक एक भाशा सल्लागार समिती म्हणून आसा ताचो हांव निमंत्रक आसा आनी म्हज्या बराबर कर्नाटकांतावन HM पेर्नाल्तो हांगासर आसा आनी श्रीविद्या ही दोग जाण प्रतिनिधी आसात. केरळांतावन स्टॅनी बेळातोय हांगासर आसा आनी नम्रता खिनी आसात आनी मुंबयतावन लॉरन्स डिसोजा कमानी आनी गोंयांतावन डॉक्टर पूर्णानंद चारी डॉक्टर अंजू साकर दांडे शशिकांत पुणाजी आनी जिलू गांवकर ही आमची एक समिती कोंकणी खातीर वावुरता आनी आदल्या वर्सा आमी 24 कार्यक्रमां वेगवेगळ्या राज्यांनी केल्लीं आसात. थोडीं पुस्तकां परगड केल्लीं आसात. 14 पुस्तकां छाप्यांत आसात आनी 34 पुस्तकां अनुवाद जाते आसात. तितलीं कामां आदल्या वर्सा फकत कोंकणीची ह्या वर्साय तितलींच कार्यक्रमां आमची जातलीं अशें आसा. तितलें मात्र न्ही आदल्या वर्सा आमच्याच गांवच्या एका लेखकीक राजस्थान राज्य भेटसो एक सुयोग आमी घडोवन दिला. आमच्याच प्रयत्नान आमच्याच शेजारी भासो आसात ब्यारी आनी तुळू तांकांय आमी राष्ट्रीय उत्सव आनी भाग घेवचो अवकाश करून दिला. तितलें मात्र न्ही आदल्या वर्सा भोपालांत आनी दिल्लीन जाल्ल्या उत्सवांनी आमचे कांय 25 लेखक आनी साहित्यी आनी तातूंत भाग घेतला. ह्या वर्सा आमी 4 आमच्या साहित्यांची मोनोग्राफ्स इंग्लिशांत बरोवचे असायनमेंट्स ऑलरेडी दिल्ली आसात. तांचे ते एक जण कर्नाटकाचे आसात. आमचो स्वामी सुप्रिया आसा, विल्फी रिबिंबस आसा, लुईस मस्करीन आसा. ताच्या वयर इंग्लिशांत मोनोग्राफ्स जे येतात ते डॉक्टर रिचर्ड रेगो डॉक्टर सिल्विया रेगो दोगांय हांगाच आसात आनी डॉक्टर जिटा तीय पयली हांगा आशिल्ली जिटा लोबो ही ती बरोवन आसात. म्हणटा आसतना ते इंग्लिशांत येतात जाल्ल्यान राष्ट्रीय स्तराचेर तांची वळख आमच्या साहित्याची वळख जावची जातली अशें हांव समजता. भुरग्यांच्या साहित्याची पुस्तकं 10 पुस्तकं ह्या वर्ष अनुवाद जाते असत. तशें म्हणटा आसतना साहित्य अकादमी जायतीं प्रोग्रामां करता. टायम टेस्टेड म्हणटा आमी, नारी चेतन प्रोग्राम, कथा संधी, कवी संधी, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स. परस आमचें कोंकणी मलयाळम वर्कशॉप वास्कोन जालें. अशें जायतीं प्रोग्रामां जातीं आसा. तांतली एक प्रोग्राम आसा हें साहित्य मंच. साहित्य मंच आसा. आमी आयच्या दिसा ह्या साहित्य मंच कार्यावळींत फादर आंजेलो माफे विशीं उलयता. आमचे जाणकार जे आसात फादर ऑल्विन, फादर जेरोम आनी फादर जेसन, हे तांकां हांव बरें मागतां. आनी ह्या कार्याची अध्यक्षता घेतिल्ल्या फादर मेल्विनाकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. कांय थोड्यो गजाली फादर माफे विशांत. फादर माफे विशांत तुमी कितलो वाचलो हांव जाणा नेना. तो जल्मून हांव तो 180 वर्सां जाली, 180 इयर्स ह्या वर्सा तो जल्मून. तो जल्मल्लो आल्स पर्वताच्या पर्वत श्रेणीच्या मुळांत जे रंदेना फाल्के जे वॅली आसा ताच्या थंय एक पिंजोलो म्हणलो गांव आसा. त्या गांवांत तो जल्मल्लो. थंयसर ताचें शिकप जाल्लें. आनी त्या उपरांत रोमांत ताणें PhD जोडिल्ली आसा. आनी त्या उपरांत थंयच्या 3 कॉलेजींनी लक्सरच्या स्कुतारी म्हणा, झेरा म्हणा, ह्या गांवांनी ताणें इतिहास, हिस्ट्री, मॅथमॅटिक्स, देवशास्त्र, तत्वशास्त्र शिकयल्लें आसा. 34 वर्सां थंय आसुल्लो. आनी त्या उपरांत बिशप पगानी सांगता तो हांगा आयलो, मंगळुराक आयलो. तांचे एक टीम आयिल्ली हांगासर. पूण हांगासर तो फकत जियेल्लो 55 इयर्स, 55 वर्सां मात जियेल्लो. म्हणटा आसतना मंगळुरांत तो जियेल्लो फकत 21 वर्सां. आनी 21 वर्सांनी कितली एक साधना पळय ह्या मनशाची. 21 वर्सांनी हांगा येवन फकत 6 म्हयन्यांनी तो कोंकणी शिकलो. 6 म्हयन्या भितर कोंकणी शर्माव दितलो. तो कोंकणी शर्माव दितलो. कोंकणीचें व्याकरण बरयलें ताणें. कोंकणीचो शब्दकोश, अर्थकोश बरयलें. तितलें मात्र न्हय, वास्कोडो गांवाचेर आनी मंगळूरच्या DACCचें संशोधन करून पुस्तकां प्रगट जालीं. तितलें मात्र एक मिशनरी जावन, मिशनरी कुळूर आसलो तो, उल्लाल आसलो, मागीर खंय मुखार कल्याणपूर गेलो. थंय जावन शिरवा आयलो, माणिपूर म्हणटा आमी, माणे बैल माणिपुरा थंय गेलो, कारकड गेलो, नारावी गेलो, थंय जावन परत्यान कण्णूर कॅननूर गेलो, थंय जावन परतून एशियन केरा मुल्की म्हूण दिसता थंय एक थंय आसुल्लो. मागीर परत्यान बेळा गेलो तुज्या गांवाक सॅनी बेळा जावन मागीर नेल्ली खुंजा. अशें आतां नेल्ली खुंजांत आसतना ताणें थुळू डिक्शनरी सुरवात केली. आनी ई अक्षरा पर्यंत ताचें काम जाल्लें. ई अक्षरा पर्यंत म्हाका दिसता आमच्या आर्कायव्सान आमी सोदना करीचे पडटात खंय तरी ताचें काम आसतलें खंय तरी. इतलें मात्र

0: इतल्यान काम ह्या मनशान म्हाका दिसता हो आज जपानचो आंजलो अशें म्हाका दिसता. आज जपानचो आंजलो म्हाका दिसता कोंकणीच्या इतिहासांत 21 वर्सांच्या काळांत इतल्या मोटव्या काळांत इतलें व्हड सदन केल्लें कोणी मनीस म्हाका दिसचें ना. ह्या मनशाच्या वयर आमी एक सवाय वर हांगासर चिंतन आटयता जाल्यार तो ताका दिवचो मान म्हणून समजता आनी ताच्या व्यक्तित्वाच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो शिरो आमी सोदून काडी जाय आनी ताचें कितें अप्रकटीत साहित्य आसा तें आमी प्रगट करून ताका ताच्या विशीं सदी जाणा जावचे प्रयत्न करी जाय अशें विचारून आनी आमच्या सांगात साहित्य अकादमी सांगात हाताक दिल्ल्या डॉक्टर फादर मेल्विन आनी ऑल्विन डेसा आनी कार्यक्रम संयोजक पिंटो डेल्विटा आमची फ्लोरा मॅम हांकां सगळ्यांक देव बरें करून म्हजी प्रास्ताविकाची उतरां सोंपयता.
1: देव बरें करूं सर. मुखले कार्य दोतोर फादर मेल्विन पिंटो जेसा तुमचे हाती.
2: सुमेज तांक परत एक पावटी स्वागत म्हणटा ह्या कार्याक. आंजलो माफी म्हाका दिसता सर्व आमच्या विद्यार्थ्यांक ताच्या विशयांत कांय तरी जाणवाय आसा कित्याक म्हणल्यार आमच्या कॅम्पसांत एक माफी ब्लॉक म्हूण आसा पूण सर्त भुरग्यांनी ताका माफिया ब्लॉक म्हणचे तांकां माफी म्हणून काल म्हणून माफिया ब्लॉक म्हणचे पूण तुमकां आज तो माफी कोण म्हूण समजोवंक भौशा हो एक बरो अवकाश म्हूण हांव समजता. आनी आज येदोळस बाब मेल्विनान सांगिल्ले बरी केवल एक वर या एक सवाय एक वर सादें इतलें मुख दुंक पळय जाय हें कार्य आतां 3 पेपर मंडन जातात एक एक पेपर केवल 20 मिनिट्स इच. आतां प्रास्ताविक एक एक थोडे शब्द हांवें उलोवचे जाल्यार हांवें थोडे रिसर्च केल्ल्या प्रकार ह्या एक कळीत आशिल्ली संगत आमच्या भारताच्या कांय थोड्यो भासो कितें आसात भारताच्यो त्या भासांक वड माफान त्या भाशेक जावं दी या वाक्सरीक जावं दी या डिक्शनरी आनी व्याकरण कितें आसा हाका सर्व वड माफान देणगी दिली जावन आसा विदेशी मिशनरींनी. आनी थोडे दाखले दिवचे जाल्यार आमच्या कन्नडांत पयिल्लें न्यूज पेपर आयिल्लें जावन आसा मंगळुरू समाचार आनी हें सुरू केल्लें बाजल मिशन मिशनरींनी हरमन मॉगलिंग आनी कन्नडाची एक प्रसिद्ध आनी बरी डिक्शनरी आजी आमी लेखची जाल्यार ती जावन आसा किटलाची कन्नडा डिक्शनरी आजी ती एक बारीक स्टँडर्ड डिक्शनरी सुमार 100-150 वर्सां आदीं ताणें बरयली जावन आसा. तुळू विशयां तुळू मेल्विन बाबान सांगलें की माफेन थोडें काम आराम केल्लें म्हणून तें आमकां आज लभ्य ना जाल्यारय तुळू की डिक्शनरी बरयली जावन आसा सुरवेर कामरर आनी मॅनर म्हणल्या दोन मिशनरींनी बादल मिशन मिशनरींनी पयली डिक्शनरी तमिळ डिक्शनरी बरयली जावन आसा एक डिक्शनरी मात्र न्ही सभा डिक्शनरी आनी व्याकरण बरयलें जावन आसा बेस्की जेजवीत बेस्की फादर बेस्कीन बरयली जावन आसा. मलयालम डिक्शनरी बरयली जावन आसा पयली डिक्शनरी चिंता हांव हरमन गुंडर्ट आनी एक जर्मन मिशनरी पळय कितले जाण फॉरेन मिशनरीजांनी तांणी हांगा येवन हांगाची भास शिकोवन केवल भास शिकले ते मात्र न्ही पूण त्या भाशेक कांय तरी देणगी तेणी दिली डिक्शनरी बरोवन घे व्याकरण बरोवन घे. आनी ह्या संदर्भार आमी आज आंजलो माफेक मान करता कित्याक म्हळ्यार केवल तो एक मिशनरी जावन हांगा आयिल्लो म्हणल्या खातीर मात्र न्ही पूण ताणें हांगाच्या भासांक दिल्ल्या देणगे खातीर विशेश करून कोंकणीक दिल्ल्या देणगे खातीर तो हांगा येवन कोंकणी शिकलो इंग्लीश ताका इंग्लीश हें नातले इटालियन येतले लॅटीन येतले कोणा पूण इंग्लीश शिकलो तो हांगा येवन ताच्या उपरांत कोंकणी ऑफकोर्स शिकलो मात्र न्ही ताणें मस्तो वावर केलो कोंकणींत तुळू शिकलो तो संस्कृत भाशी शिकलो हांगा आयल्या उपरांत हांगा भारताक आयल्या उपरांत संस्कृत भाशी शिकलो म्हाका दिसता कांय इल्ली मलयाळम शिकलो जावं की पुरो केरलाक तेणे गेला तेदळा पूण इतली सर्व ताणें देणगी दिल्या तशें आसतना आज आमी ताचे विशयांत कांय तरी समजोवंक ताणें कोंकणीक दिल्ल्या वावरा विशयांत ताणें कोंकणी दिल्ल्या देणगे विशयांत थोडें समजोवन ताका सेलेब्रेट करून ताका संभ्रमूंक हो एक बरो अवकाश म्हूण हांव चिंतां. म्हाका दिसता माफेक देवान दिल्ल्यांत एक विशेश देणें गी कितें गी ताका भासो शिकचें एक देणें आशिल्लें इतलो सोर भासो तो शिकलो जाल्यार तेन्ना ताका एक विशेश देणें आशिल्लें आनी सर्व शब्द जिखोवन धरचे तसलें एक देणें ताचें तें आशिल्लें अशें सर्व आमी ताचे विशयान शिकयत

0: स्वागत करूं हावुलो दिता दोतोर ऑलविन डेसा हांका
1: साहित्य अकादमी केंद्र सरकार आणि कोंकणी संस्थो सान लुईस परिगणित विश्वविद्यालय हांच्या जोड आसऱ्या काल कोंकणी शब्दकोशकार आंजेलो माफे हांचे जीवित आणि वावरा विशीं सलच्या साहित्य मंच कार्यावळीक का सर्वांक मोगासो येवकार मोगोंक तुमचे मुखार उबो आसा. आयच्या साहित्य मंचांत ताच्या प्रस्तुताये विशांत तशेंच महत्वा विशांत प्रस्तावीक जावन उतरां उलोवंक आमच्या मदें हजर आसा कोंकणी कविता साहित्यांत उत्तीम देणगी दिल्लो अ पोएट विथ ए डिफरन्स म्हूण सांगयात आमी तशेंच केंद्र साहित्य प्रशस्ती पुरस्कृत आनी निमंत्रक कोंकणी सलाह समिती साहित्य अकादमी दिल्ली कवी श्रीमान मेल्विन रॉड्रिगस हांकां मानासो येवकार मागता.
0: आतां मानेस्त मेल्विन रॉड्रिगस निमंत्रक कोंकणी सलाह समिती साहित्य अकादमी दिल्ली हांचे तावन प्रास्ताविक उलोवप.
2: साहित्य अकादमी आनी कोंकणी संस्थो सान लुईस परिगणित विद्यापीठ आनी सांगता मेळून कोंकणी कोशकार आंजेलो माफे हांचे विशीं एक साहित्य मंच कार्यावळ हांगासर घडोवन हाडल्या. तुमकां खबर आसा साहित्य अकादमी भारतीय साहित्याक भारतांत तशें विदेशांत प्रोत्साहन दिवच्या खातीर 1950 आनी 1954 वर्सा स्थापन जाल्ली. सगळ्या अख्ख्या संवसारार प्रख्याती जोडिल्लो लेखक भारताचो पयलो प्रधानी पंडीत जवाहरलाल नेहरू साहित्य अकादमीचो पयलेचो अध्यक्ष आशिल्लो. तुमकां खबर आसा 1950 वर्सा जानेवारीचे 26 तारखेर भारताचें संविधान अस्तित्वाक आयलें आनी 8 वळेरेंत 14 भासो आशिल्ल्यो कोंकणी नातिल्ली. मागीर 1977 इसवेंत संविधानाक 21 सुदारण आयलें आनी त्या वेळार तातूंत सिंधी भास मेळयली. ताणें 14 आशिल्ल्यो 15 जाल्यो पूण कोंकणी नातिल्ली. 1992 वर्सा संविधानाक 71 सुदारण आयलें आनी त्या संदर्भाचेर कोंकणी नेपाली आनी मणिपुरी ही 3 भासो 8 वळेरेंत मेळयल्यो अशें 18 भासो जाल्यो 8 वळेरेंत. मागीर परत्यान 2003 वर्सा संविधानाक 91 सुदारण आयलें आनी बोडो संताली मैथिली आनी डोगरी अशें 4 भासो संविधानाच्या 8 वळेरेंत भरती जाल्यो. आतां संविधानाच्या 8 वळेरेंत 22 भासो आसात आनी 1992 वर्सा ऑगस्टाचे 20 तारखेर कोंकणी 8 वळेरेंत आयिल्ल्यान तो दीस आमी अख्ख्या संवसाराचेर कोंकणी दीस कोंकणी मान्यता दीस अशें आमी आचरण करता. आतां साहित्य अकादमीच्या कार्यकारी समितींत ह्या 22 न्ही अकादमीन 24 भासांक मान्यताय दिल्या. 22 8 वळेरेंतल्यो आनी 2 चडतीक त्यो म्हळ्यार राजस्थानी आनी इंग्लीश भासो आसात. ह्या 26 भासांचे प्रतिनिधी आनी सरकाराचे म्हणून 30 जाणांची एक कार्यकारी समिती आसा तातूंत कोंकणीचो प्रतिनिधी म्हूण हांव आसा. मागीर एक 100 जाणांची एक जनरल सभा आसा. त्या उपरांत हरेका भासांक एक एक भाशा सल्लागार समिती म्हणून आसा ताचो हांव निमंत्रक आसा आनी म्हज्या बराबर कर्नाटकांतावन HM पेर्नाल्तो हांगासर आसा आनी श्री विद्या ही दोग जाण प्रतिनिधी आसात. केरळांतावन स्टॅनी बेळातोय हांगासर आसा आनी नम्रता खिनी आसात आनी मुंबयतावन लॉरन्स डिसोजा कमानी आनी गोंयांतावन डॉक्टर पूर्णानंदाचारी डॉक्टर अंजू साकरदांडे शशिकांत पुणाजी आनी जिलू गांवकर ही आमची एक समिती कोंकणी खातीर वावरता आनी आदल्या वर्सा आमी 24 कार्यक्रमां वेगवेगळ्या राज्यांनी केल्लीं आसात. थोडीं पुस्तकां परगड केल्लीं आसात. 14 पुस्तकां छाप्यांत आसात आनी 130 पुस्तकां अनुवाद जाते आसात. तितलीं कामां आदल्या वर्सा फकत कोंकणीची ह्या वर्साय तितलींच कार्यक्रमां आमची जातलीं अशें आसा. तितलें मात्र न्ही आदल्या वर्सा आमच्याच गांवच्या एका लेखकीक राजस्थान राज्य भेटसो एक सुयोग आमी घडोवन दिला. आमच्याच प्रयत्नान आमच्याच शेजारी भासो आसात ब्यारी आनी तुळू तांकांय आमी राष्ट्रीय उत्सव आनी भाग घेवचो अवकाश करून दिला. तितलें मात्र न्ही आदल्या वर्सा भोपालांत आनी दिल्लीन जाल्ल्या उत्सवांनी आमचे कांय 25 लेखक आनी साहित्य आनी तातूंत भाग घेतला. ह्या वर्सा आमी 4 आमच्या साहित्यांची मोनोग्राफ्स इंग्लिशांत बरोवचे असायनमेंट्स ऑलरेडी दिल्ली आसात. तांचे ते एक जण कर्नाटकाचे आसात. आमचो स्वामी सुप्रिया आसा, विल्फ्रेड बिंबस आसा, लुईस मस्करीन आसा. ताच्या वयर इंग्लिशांत मोनोग्राफ्स जे येतात ते डॉक्टर रिचर्ड रेगो डॉक्टर सिल्विया रेगो दोगांय हांगाच आसात आनी डॉक्टर जिटा तीय पयली हांगा आशिल्ली जिटा लोबो हिंदी बरोवन आसात. म्हणटा आसतना ते इंग्लिशांत येतात जाल्ल्यान राष्ट्रीय स्तराचेर तांची ओळख आमच्या साहित्याची ओळख जावची जातली असे हांव समजता. भुरग्यांच्या साहित्याची पुस्तकं 10 पुस्तकं ह्या वर्ष अनुवाद जाते असत. तसे म्हणटा असताना साहित्य अकॅडमी जायती प्रोग्राम करता. टाइम टेस्टेड म्हणटा आम्ही, नारी चेतन प्रोग्राम, कथा संधी, कवी संधी, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, परस आमचे कोंकणी मलयाळम वर्कशॉप वास्कोन झाले, असे जायती प्रोग्राम जाते असतात. तांतले एक प्रोग्राम असा हे साहित्य मंच, साहित्य मंच असा. आम्ही आयच्या दिसा ह्या साहित्य मंच कार्यावळींत फादर आंजेलो माफे विशीं उलयता. आमचे जाणकार जे आसात फादर ऑल्विन, फादर जेरोम आनी फादर जेसन, हे तांकां हांव बरें मागतां. आनी ह्या कार्याची अध्यक्षता घेतिल्ल्या फादर मेल्विनाकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. कांय थोड्यो गजाली फादर माफे विशांत. फादर माफे विशांत तुमी कितलो वाचला हांव जाणा नेना. तो जल्मून हांव तूं 180 वर्सां जाली, 180 इयर्स ह्या वर्सा तो जल्मून. तो जल्मल्लो आल्स पर्वताच्या पर्वत श्रेणीच्या मुळांत जे रंदेना फाल्के जे व्हॅली आसा ताच्या थंय एक पिंजोलो म्हणलो गांव आसा, त्या गांवांत तो जल्मल्लो. थंयसर ताचें शिकप जाल्लें आनी त्या उपरांत रोमांत ताणें PhD जोडिल्ली आसा. आनी त्या उपरांत थंयच्या 3 कॉलेजींनी लक्सरच्या स्कुतारी म्हणा, झेरा म्हणा, ह्या गांवांनी ताणें इतिहास, हिस्ट्री, मॅथमॅटिक्स, देवशास्त्र, तत्वशास्त्र शिकयल्लें आसा. 34 वर्सां थंय आसुल्लो आनी त्या उपरांत बिशप पगानी संघाचो तो हांगा आयलो, मंगळुरू आयलो, तांचे एक टीमच आयिल्ली हांगासर. पूण हांगासर तो फकत जियेल्लो 55 इयर्स, 55 वर्सां मात जियेल्लो. म्हणटा आसतना मंगळुरांत तो जियेल्लो फकत 21 वर्सां. आनी 21 वर्सांनी कितली एक साधना पळय ह्या मनशाची. 21 वर्सांनी हांगा येवन फकत 6 म्हयन्यांनी तो कोंकणी शिकलो. 6 म्हयन्यां भितर कोंकणीन शर्माव दितलो, तो कोंकणी शर्माव दितलो. कोंकणीचें व्याकरण बरयलें ताणें, कोंकणीचो शब्दकोश, अर्थकोश बरयले. तितलें मात्र न्हय, वास्कोडो गांवाचेर आनी मंगळूरच्या DICCचें संशोधन करून पुस्तकां प्रगट जालीं. तितलें मात्र एक मिशनरी जावन, मिशनरी कुळूर आसलो तो, उल्लाल आसलो, मागीर खंय मुखार कल्याणपूर गेलो, थंय जावन शिरवा आयलो, माणिपूर म्हणटा आमी माणेबैल माणिपुरा थंय गेलो, कारकड गेलो, नारावी गेलो, थंय जावन परत्यान कण्णूर कॅनानूर गेलो, थंय जावन परतून इशीन केरा मुल्की म्हणून दिसता थंय एक थंय आसुल्लो, मागीर परत्यान बेळा गेलो तुझ्या गांवाक सॅनी बेळा जावन मागीर नेल्ली खुंजा. अशें आतां नेल्ली खुंजांत आसतना ताणें थुळू डिक्शनरी सुरवात केली आनी ई अक्षरा पर्यंत ताचें काम जाल्लें. ई अक्षरा पर्यंत म्हाका दिसता आमच्या आर्कायवजान आमी सोदना करीचे पडटात खंय तरी ताचें काम आसतलें खंय तरी. इतलें मात्र न्हय, तो हांगासो जेप्प सेमिनरीसो रे कितें म्हणटात वडील आनी नोवीस मास्टर म्हणटात तसो जावन आसुल्लो, एलोशियस कॉलेजीचो प्रिंसिपल आसुल्लो, तशेंच रॅक्टर आसुल्लो एलोशियस कॉलेजीचो. तितलें मात्र न्हय, मिलार आनी रुजाय कॉलेजीचो काजितोर जावन काम केल्लें ताणें. कितलो वावर पळय 21 वर्सांनी. आनी मॅड्रास युनिवर्सिटीचो फेलो जावन आसुल्लो, बोर्ड ऑफ स्टडीज ग्रीक, जर्मन आनी लॅटीन ह्या भासांचो बोर्ड ऑफ स्टडीज असो वांगडी. आतां तें व्हडलें काम न्ही म्हूण चिंतात, पूण त्या काळार ती व्हडली व्हडली गजाल ती. बोर्ड ऑफ स्टडीज असो वांगडी आसुल्लो आनी परिक्षक आसुल्लो. इतलें काम ह्या मनशान, म्हाका दिसता हो आजापासो आंजलो अशें म्हाका दिसता. आजापासो आंजलो म्हाका दिसता कोंकणीच्या इतिहासांत 21 वर्सांच्या काळांत, इतल्या मोटव्या काळांत इतलें व्हड साधन केल्लें कोणी मनीस म्हाका दिसचें ना. ह्या मनशाच्या वयर आमी एक 125 वर हांगासर चिंतन आटयता जाल्यार तो ताका दिवचो मान म्हणून समजता. आनी ताच्या व्यक्तित्वाच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो शिरो आमी सोदून काडी जाय. आनी ताचें कितें अप्रकटीत साहित्य आसा तें आमी प्रगट करून ताका ताच्या विशीं सडी जाणा जावचें प्रयत्न करी जाय अशें विचारून आनी आमच्या संगत साहित्य अकॅडमी संगत हाताक दिल्ल्या डॉक्टर फादर मेल्विन आनी ऑल्विन डेसा आनी कार्यक्रम संयोजक पिंटो डेल्विटा आमची फ्लोरा मॅम हांकां सगळ्यांक देव बरें करून म्हजी प्रास्ताविकाची उतरां सोंपयता.
0: देव बरें करूं सर. मुखले कार्ये दोतोर फादर मेल्विन पिंटो जेसा तुमचे हाती.
1: सुमेस्तांक परत एक पावटी स्वागत म्हणटा ह्या कार्याक. आंजलो माफी म्हाका दिसता सर्व आमच्या विद्यार्थींक ताच्या विशयांत कांय तरी जाणवाय आसा. कित्याक म्हळ्यार आमच्या कॅम्पसांत एक माफी ब्लॉक म्हण आसा, पूण सर्त भुरग्यांनी ताका माफिया ब्लॉक म्हणचे, तांकां माफी म्हण काय म्हणून माफिया ब्लॉक म्हणचे. पूण तुमकां आज तो माफी कोण म्हूण समजोवंक भौशा हो एक बरो अवकाश म्हूण हांव समजता. आनी आज येदोळस बाब मेल्विनान सांगिल्ले बरी केवल 1 वर या 1 वर सातत इतलें मुखदूंक पळय जाय हें कार्य. आनी तूं 3 पेपर मांडन जातात, एक एक पेपर केवल 20 मिनिट्स इच. आतां प्रास्ताविक एक थोडे शब्द हांवें उलोवचे जाल्यार हांवें
3: थोडे रिसर्च केल्या प्रकार ह्या एक कळीत आशिल्ली संगत आमच्या भारताच्या कांय थोड्यो भासो कितें आसात भारताच्यो त्या भासांक वट माफान त्या भाशेक जावं दी या वाक्सरीक जावं दी या डिक्शनरी आनी व्याकरण कितें आसा हाका सर्व वट माफान देणगी दिली जावन आसा विदेशी मिशनरींनी. आनी थोडे धकले दिवचे जाल्यार आमच्या कन्नडांत पयिल्ले न्यूज पेपर आयिल्लें जावन आसा मंगळुरू समाचार आनी हें सुरू केल्लें बाजल मिशन मिशनरींनी हरमन मोगलिंग आनी कन्नडाची एक प्रसिद्ध आनी बरी डिक्शनरी आजी आमी लेखची जाल्यार ती जावन आसा किटलाची कन्नडा डिक्शनरी. आजी ती एक बारीक स्टँडर्ड डिक्शनरी सुमार 100-150 वर्सां आदी ताणें बरयली जावन आसा. तुळू विशय तुळूस मेल्विन बाबान सांगलें की माफेन थोडें काम आराम केल्लें म्हणून तें आमकां आज लभ्य ना. जाल्यारी तुळू की डिक्शनरी बरयली जावन आसा सुरवेर कामरर आनी मॅनर म्हणल्या दोन मिशनरींनी बादल मिशन मिशनरींनी पयली डिक्शनरी. तमिळ डिक्शनरी बरयली जावन आसा एक डिक्शनरी मात्र न्ही सभा डिक्शनरी आनी व्याकरण बरयलें जावन आसा बेस्की जेजवीत बेस्की फादर बेस्कीन बरयली जावन आसा. मलयालम डिक्शनरी बरयली जावन आसा पयली डिक्शनरी चिंता हांव हरमन गुंडर्ट आनी एक जर्मन मिशनरी. पळय कितले जाण फॉरेन मिशनरीजांनी तांणी हांगा येवन हांगाची भास शिकोवन केवळ भास शिकले ते मात्र न्ही पूण त्या भाशेक कांय तरी देणगी तेणी दिली डिक्शनरी बरोवन घे व्याकरण बरोवन घे. आनी ह्या संदर्भार आमी आज आंजलो माफेक मान करता कित्याक की म्हळ्यार केवळ तो एक मिशनरी जावन हांगा आयिल्लो म्हणल्या खातीर मात्र न्ही पूण ताणें हांगाच्या भासांक दिल्ल्या देणगे खातीर विशेश करून कोंकणीक दिल्ल्या देणगे खातीर तो हांगा येवन कोंकणी शिकलो. इंग्लीश ताका इंग्लीश हें नातलें इटालियन येतालें लॅटीन येतालें कोण ना पूण इंग्लीश शिकलो तो हांगा येवन ताच्या उपरांत कोंकणी ऑफकोर्स शिकलो मात्र न्ही ताणें मस्तो वावर केलो कोंकणींत. तुळू शिकलो तो संस्कृत भाशी शिकलो हांगा आयल्या उपरांत हांगा भारताक आयल्या उपरांत संस्कृत भाशी शिकलो. म्हाका दिसता कांय इल्ली मलयाळम शिकलो जावंक पुरो केरलाक ताणें गेला तेदळा पूण इतली सर्व ताणें देणगी दिल्या तशें आसतना आज आमी ताचे विशयांत कांय तरी समजोंक ताणें कोंकणीक दिल्ल्या वावरा विशयांत ताणें कोंकणी दिल्ल्या देणगी विशयांत थोडें समजोवन ताका सेलेब्रेट करून ताका संभ्रमूंक हो एक बरो अवकाश म्हूण हांव चिंतां. म्हाका दिसता माफेक देवान दिल्ल्यांत एक विशेश देणें गी कितें गी ताका भासो शिकचें एक देणें आशिल्लें. इतलो सोर भासो तो शिकलो जाल्यार तेन्ना ताका एक विशेश देणें आशिल्लें आनी सर्व सोब्द जिखोवन धरचें तसलें एक देणें ताचें तें आशिल्लें. अशें सर्व आमी ताचे विशयांत शिकयेत